0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Nach langem Ringen hat sich die Regierung auf eine Verlängerung des Grundwehrdienstes geeinigt. Zu 6 Monaten Wehrdienst sollen künftig 3 Monate Übungen kommen. Verteidigungsexperten bewerten dies eher positiv, üben aber auch Kritik. Felix Nowak berichtet.
2: Gäbe es nach dem 6-monatigen Grundwehrdienst noch 2 Monate Truppenübungen, dann wären die Soldaten einsatzbereit, sagt Ex-Verteidigungsminister Thomas Starlinger. Allerdings würde im aktuellen Modell dann nur 1 Monat für Milizübungstage übrig bleiben, die dann in wenigen Jahren absolviert wären. Offen ist für Starlinger,
3: wie schnell das System in der Lage ist, diejenigen, die nach Absolvierung der Milizübungen herausfallen, durch neue Milizsoldaten wieder zu ersetzen.
2: Der Leiter der Wehrdienstkommission, Erwin Hammeseder, nennt die Pläne im Ö1 Morgenjournal einen guten Kompromiss, meint damit allerdings eher den Wehr- als den Zivildienst.
4: Ich befürchte, dass es nicht genug Rekruten geben wird und damit auch dann die Verpflichtung beim Wehrersatzdienst auf 11 Monate steigt.
2: Um die Reform umzusetzen, braucht die Koalition entweder FPÖ oder Grüne. Vor allem die Grünen zeigen sich heute verhandlungsbereit.
1: Der Faserhersteller Lenzing will sein Werk in Heiligenkreuz im Burgenland mit Jahresende schließen. Fast 300 Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz verlieren. Lenzing sucht jetzt einen Käufer für den Standort. Sollte kein Investor gefunden werden, könnte das Bundesland einspringen, kündigte Landeshauptmann Doskozil heute an. Die Brände im Südwesten Europas sorgen weiter für massive Zerstörung. In der Nähe von Bordeaux mussten erneut 4.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Lage in Frankreich, aber auch in Spanien bleibt höchst angespannt. Teresa Kulovic.
5: Im Norden der Gironde konnten in der Nacht zwar einige Brandherde gelöscht werden, dafür mussten weiter westlich in der Nähe von Bordeaux weitere 4.000 Personen evakuiert werden. So etwas wie die aktuelle Situation hätten sie noch nie erlebt, erzählen die Einsatzkräfte in Frankreich. Gleiches ist auch aus Spanien zu hören. Dort konnten wir Lukas Prey in Andalusien erreichen. Er ist Pilot bei einem Unternehmen, das bei den Löscharbeiten hilft, und er berichtet von seinem Einsatz.
6: Wir fliegen ja mit den Feuerwehrler, die lassen wir in der Nähe vom Brand, lassen wir die aufsteigen. Die haben so Hacken und Schaufeln dabei, die machen wirklich Schneisen im Boden. Die koordinieren sich dann mit uns in der Luft, fordern quasi die Abwürfe, wo es ihnen was nützt.
5: Starker Wind erschwert sowohl in Spanien als auch in Frankreich die Löscharbeiten. Der wird auch noch in den kommenden Tagen heikel, während die Temperaturen gleichzeitig nochmal auf über 40 Grad klettern sollen.
1: Die FIFA will einen Teil der kommerziellen Rechte an ihren Fußballturnieren an Investoren verkaufen. Damit könnte der Weltfußballverband mehr als 4 Milliarden Dollar einnehmen. Künftige WM-Turniere sollen dann laut FIFA unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Und jetzt zum Wetter.
7: Sonnig und sehr warm geht der Tag zu Ende, teilweise sogar heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. So richtig heiß werden dann die nächsten Tage. Morgen erwarten uns 29 bis 35 Grad, am Donnerstag dann sogar 31 bis 38 Grad. So wie heute gibt es einiges an Sonnenschein, so ganz beständig wird das Wetter aber nicht sein. Morgen entstehen im Bergland im Tagesverlauf da und dort Regenschauer und teils kräftige Gewitter im Bereich von Vorarlberg bis zum Mostviertel. Der Donnerstag wird nur vereinzelt gewittrig. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
8: Dann noch zum Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr gleich. Im Burgenland geht's gut voran. Eine Viertelstunde plus in Wien auf der Tangente Richtung Kagran vom Lahrbergtunnel bis zum Knoten Kaisermühlen. Und auf der Grünbergstraße stadteinwärts dauert's 20 Minuten länger vor der Baustelle bei der Schönbrunner Brücke. Und Niederösterreich A2 Richtung Graz zwischen Edlitz und Krumbach. Hier ist der defekte LKW von der Fahrbahn entfernt. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Dienstagabend noch. A sada, lijep dobar večer, dobrodošli, slijedi Hrvatski program.
0: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je utorak, 28. juli. Vlada Republike Hrvatske je pri svojoj nedavnoj sjednici zaključila da će nadalje podupirati projekte ki imaju strateško značenje za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Med primatelji spomenute financijske potpore je i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Čujte bliže informacije od Silvije Degendorfer.
10: Pri nedavnoj sjednici hrvatske vlade je pala odluka da će Hrvatska za 2026. leto financijski podupirati 9 projektov sa strateškim značenjem za Hrvate izvan Hrvatske. Osigurana da su sredstva u višini od 6 milijuni i 120 tisuć eurov. Med primateli ove potpore je i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću za centar austrijanskih narodnih grup. Svota iznaša 100 tisuć eurov. U obrazloženju glasi da se CAN uz drugo i zalaže za osnovanje Hrvatske, Mađarske i Slovenske škole u Beču. Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću će primiti podupiranje kod društvo Hrvatske nacionalne manjine u Austriji. Podupiranje će doprimiti nadalje Hrvatske nacionalne manjine u Črnoj Gori i u Rumunjskoj. Ostalih 6 projektov koje će podupirati hrvatska vlada se tiče Hrvatov u Bosni i Hercegovini.
9: Silvija Degendorfer je izvještavala. Strastveni tamburaš s obrazovnom pozadinom u informatiki Matijas Salman iz Bijeloga Sela je temeljito obnovio svoju aplikaciju Pjesmio. Sada je aplikacija s hrvatskimi jačkami ne samo dostupna kod web app na browseru, nego isto na svakom mobitelu. Matijas Popović s detalji.
11: Izazovi pri obnavljanju aplikacije hrvatskih jačak su s tehničko razvijanje i dizajniranje bile i najave i verifikacije za pojedine trgovine za aplikacije. Trenutno moru korisniki i korisnice iskati 400 jačak ili samo tekste ter opcionalno k tomu akorde dodavati. Jačke se moru individualno ili u grupi nabrati u takozvani seti. Seti moru služiti tomu da se, na primjer, tamburaši pripravljaju istim jačkami na neki nastup. U takozvanoj virtualnoj sobi je isto moguće da ljudi jedne grupe vidu istodobno isti tekst na već uređajev. Aplikacija je dostupna na 7 jezikov kod i na grešćansko-hrvatskoj varijanti koju je jezično uredio Oskar Rup. Velik fokus dosadašnjega repertuara jačak leži uz širenje jačak iz balkanskog područja na lagljim pristupu grešćansko-hrvatskim jačkam ke se sve manje čuju, ar su na primjer specifične za pojedina sela.
9: Projekt kojega su privatnimi sredstvi financirali Matijas Salman s kolegi neka mladim ljudijem olakša pristup hrvatskim jačkam. Općina Čimba ide daljni korak prema digitalnoj budućnosti. Do ljetos jeseni da će biti 90% općine pokrto optičkom mrižom za bolji i friži internet. Građevinska dijela trefu uglavnom samo neke privatnike, a temeljna infrastruktura za određene kabele na općinskom arealu da jur postoji, povida načelnik Čimbe Bernhard Herić.
12: Momentano se dila na tom, mi imamo jako veliku sriču naše općini, da je oko pred 20 let bilo tako da su kanal novo načinjali put. A prije nek su to novo asfaltirali, su došli na ideju u selu par privatni koji su se skupa slučili, pa su zgradili nako fernvjerme genosnošaft u Čijembi. A kad su to isto kopali, su zato metali nutra tude, da moraju danas tu mrežu nutra veću tom. Sad nije bilo toliko za dilat, nije bilo toliko za kopat, kad su pred 20 lit to nutra vregli, a to je bilo jako pozitivno za danas, za sad.
9: Kako je do sada Čijemba obskrbljena?
12: Ja, do sada je bilo tako da smo imali internet normalnoga, a sad izvojen mrežom će biti tako da ćemo imati hudljega i boljega i dosta ljudi su se javili za to da imaju interese. Mi smo sad na početku da oni u prvi stane to nutra, kod striljaju se veli tako, pak u prvi stani imaju ta, sad u fudi interneti su, ja mislim, dosta dovoljni, što sam do sada ču, na jednu na drugom mjestu, evo kad imaju još teškoće, to se mora pogojati i mi smo uvijek kontaktu i s firmom koja to učijem bi sad radi, pak da to tako skupo spravimo, da bude se i za ljude jako da budu zadovoljni. Uvijek nas pitaju ljudi koji isto se odoselili u Čijembu, oni bi rad ovo živjeli, oni bi se rad stan izgradili, kako te gleda s dobrim internetom, kad oni imaju mogućnost od doma raditi. Isto tako po COVID-u, po pandemiji je jako čudo, ljudi more sad već od doma raditi nego prije to tako bio posao. Ja mislim, znate, ljude je se cijelno da imamo ta dobar internet. Isto tako i na općini pravamo ta internet i u našem kulturnom stanu kod općine ćemo ta internet dostati. U dvorani, kada su priredbe, znamo da budu dosta ljudi mogli imati ta dobri jaki internet u selu.
13: Rekli ste da se zapravo ne treba jako čuda kopat, kako visoki su ipak struješki za općinu?
12: Za općinu nikakvi stroški nisu, za pojedinoga je tako. Ti koji su nudu dostali tje dude u stan unutra, nimaju stroške nikakove ne, nek samo si u stanu unutri pometata velan, ali ko su ga do sada imali bivšim internetom, ni to teškoća i to nimaju stroške. Ti ljudi koji još nisu imali tje dude u stane, kad nisu imali nudu prijambijame, da tako, firma dojede do granice, općinske granice, a onda u stanu utra si mora svaki sam pometat. Ali to nije jako teško, kad ti dude ne moraju jako duboko u zemlju, sad nije to tako veliko galiba, tako veliko dilo. A sogenante Anschlussgebühr smo si učijem bi zašporili, kad smo ovim projektom počeli, firma nam je to dopustila, kad je rekla, oni te isto u regiji već općin, sad izvin moć priredi tako da smo si mi to učijem bi svi skupa zašporili.
13: A koliko stanov je pogodjeno ki to mora do novo dat si kopat ta prilaz do stana?
12: Momentano koji su se javili, to je samo 5-6 stanov kada se moralo malo kopat po putu, a u stane nutra isto tako 5-6 koji se moraju sami što skupa spraviti. Ali i to je tako da firma koja to radi u Čijembi da isto pomaže pa gina čini za manje stroške to da se lagi u stan nutra da pomeću.
13: Optičkom mrižom da će domoć obskrbiti 110 domaćinstav i firmov u Čijembi.
14: Sport.
13: Nogometni klub Haračun će definitivno pasti iz Lige Gradišće. Protest kluba protiv odluke Gradišćanskog nogometnog saveza i u trijetoj instanci nije bio uspješan. Sada je Austrijanski nogometni savez potvrdio odluku BFV-a, polak kje će Haračun pasti za jednu ligu doli, a Klimpuh će ostati u Ligi Gradišće. Nogometni klub Haračun je bio uložio protest protiv tumačenja regulov Gradišćanskog nogometnog saveza, ar na kraju sezone je Haračun imao isti broj bodujev kotno Klimpuh i Cindrov.
14: Danas.
13: Poduzeće Lenzing će s koncem ljeta ukinuti produkciju u Heiligen Kreuzu u Jeništrovskom Kotaru. Tvornicu da će du prodati. Za kih 300 pogodjenih suradnikov valja socijalni plan. Iz poduzeća glasi da išću kupca da bi mogli držati čim već djelatnih mjest. Širom svita da će poduzeće za produkciju vlakna do konca 2027. ljeta smanjiti 2000 jobov. U regiji loznih ognjev u Francuskoj i Španjolskoj se intervencijske snage pripravljaju na porast temperaturu. Iako javljaju malih napretkov pri gašenju ognjev, će očekivan val vrućinje otežavati uvjete, pred tim da friško kanu ognje ograničiti. U Japanu se je trisla zemlja s jačinom od 7,1. Epicentar potresa je bio u regiji Kumamoto na jugozapadnom glavnom otoku Kyushu. Polak izvještajev je nekoliko ljudi usmrtjeno, čuda je nestalo, a tuceti su ranjeni.
9: Slijedi još prognoza vrimena, dan će završiti sunčano, malo oblakov će se potpuno razajti. Noć na srijedu će biti vedra, temperatura će pasti na 18 do 14 stupnjev. Zutra srijedu će biti jako vruće s temperaturom dana med 30 i 34 stupnji, sunce će svititi od jutra do navečer zvetjega pres oblaka. Puhat će umjeren doživ vjetar iz juga. Prik zutra četvrtak će biti jako vruće s temperaturom med 33 i mogućimi 38 stupnji. Sunce će svititi skoro pres prekida. Od podne se ne more potpuno isključiti grmljavina. U srednjem i sjevernom gradišću će puhati umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!